0: is Power Hit Radio.
1: Täällä on rohkem tuju, sit kyl on kerran.

0: other hits.
1: Yeah, yeah.
0: Turn it up.
2: Power Hit Radio.
3: Natuke nii, natukena.
4: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
3: Natuke nii, natukena.
4: Küsimusi küsida ei taiban mees.
3: Natuke nii, natukena.
4: Maide liigutusi, et jääda paigale.
3: Natuke nii,

0: bileti tera nokal. Natukeni, natukena.
1: No ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 dokumentaalsari Roaldiga matustel. Hooaja viimane osa. 22.30 Sharon Stone ja Michael Douglas. Suures põnevikus ürginstinkt. Täna õhtul TV3-es.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastaga meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.

0: mina olen Liisa Adusso ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
1: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti, või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 € ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi. 2 € ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 € kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
9: Let's go!
10: All the hits.
11: Yes. Yeah, yeah.
12: Turn it up.
13: Power Hit Radio.

0: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
1: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
2: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
1: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
3: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 2. 5. oktoobrini. Aura 1-liitrised mahlad ja mahlajoogid miinus 30%. Selveri oliivi jääkõli 750 milliliitrit 2,99. Rakvere sea sise filee kilohinnaga 6,49. Telli laada tooteid ka e-Selverist.
4: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
0: Softrendis on aasta lõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
6: Ma luban olla hommikud ja su kaisus nii soe ja mõnus, et sind lastakse hilinemise pärast töölt lahti.
7: Ma tahan olla sinu kõrval, kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkamatult nagu katkine dusš.
6: Ma luban kord kuus viia sind kuhugi, kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle, et ma tantsin sulle, kui sul on paha tuju.
7: Ma olen alati sinu kõrval, ma luban sulle, ma teen seda. Ja ma viin sind ümber maailma reisile.
6: Vist ei jõudnud.
8: Laura Peterson-Aardam ja Priit Pius.
9: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
8: Lavadel alates 7. oktoobrist.
9: Piletid piletilevist.
10: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
11: Nädala esimene päev ilma poolest tuleb pilves ja pärastlõunal selgimistega. Sajab vihma õhtul loode poolt, aga pilvisus õreneb ja vihmasadu peaks ka vähenema. Puhub edela ja läänetuul 4-10, pohanguti 13, rannikul 7-13, pohanguti kuni 18 meetrit sekundis, aga õhtul tuul ka nõrgeneb ja sooja ootame 12-17 kraadi.
10: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
12: The music's coming through. Back to the hits on Power Hits.

0: Softtrendis on aasta lõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softtrend.ee.
1: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetikas suur valik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
0: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
3: See on lastekas!
0: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Panda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal!
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiitkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid, vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: Mis on armastus?
9: Kas sa oskad öelda seda 7-aastasele poisile?
8: On ta tingimustega või tingimusteta?
9: Armastus on tingimusteta.
8: Sa kasvatad oma lapsi vist päris mehelikust diskursusest.
9: Jah.
8: Lasete püssi, käite jahil.
9: Paneme ka nõusid masinasse.
8: Õigesti.
9: No, loomulikult, nendest peavad ju kasvama mehed, kes suudavad ennast oma naist, oma perekonda kaitsta.
8: Naisi on vaja kuidagi kaitsta.
9: Jah, elus võib tulla ette olukordi, kus naisi on vaja kaitsta.
8: Et naised on muidugi nõrgemad, nõrgemad on ju vaja kaitsta.
9: Minugi poolest, naised võivad minna õppida taiboksi, aga näed millegipärast enamik naisi seda ei tee.
8: Aga kuidas on lood naise vabaduse?
9: Naine on vaba.
10: Priit Pius ja Laura Peterson Aardam.
5: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
10: Lavadel alates 7. oktoobrist.
5: Piletid piletilevis.
11: What up, it's Burna Boy.
12: Non-stop music.

0: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
2: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%, uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee, aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam, sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
3: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
1: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik, sügisriided ja jalatseid, -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas koha peal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
7: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutvu lähemalt tarkhoone.ee.
8: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
9: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
10: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garanti. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
11: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
12: Nädala esimene päev ilma poolest tuleb pilves ja pärastlõunal selgimistega. Sajab vihma õhtul loode poolt, aga pilvisus õreneb ja vihmasadu peaks ka vähenema. Puhub edela ja läänetuul 4-10, pohanguti 13, rannikul 7-13, pohanguti kuni 18 meetrit sekundis, aga õhtul tuul ka nõrgeneb ja sooja ootame 12-17 kraadi.
11: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: Surm lõpetab küll inimese maise elu, kuid ei kustuta temast jälgi.
1: Aju suudab leinata umbes 2 aastat.
0: Roaldiga matustel täna õhtul kell 21.30 ikka kolmes.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 2. 5. oktoobrini. Aura 1-liitrised mahlad ja mahlajoogid -30%. Selveri oliivi jääkõli 750 milliliitrit 2,99. Rakvere sea sisefilee kilohinnaga 6,49. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
6: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
7: Saba lemmikloomapoest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
8: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
9: Ma luban olla hommikutis ju kaisus nii soe ja mõnus, et sind lastakse hilinemise pärast töölt lahti.
10: Ma tahan olla sinu kõrval, kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkumatult nagu katkine tuš.
9: Ma luban kord kuus viia sind kuhugi, kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle, et ma tantsin sulle, kui sul on paha tuju.
10: Ma olen alati sinu kõrval, ma luban sulle, ma teen seda. Ja ma viin sind ümber maailma reisile.
9: Vist ei jõudnud.
11: Laura Peterson-Aardam ja Priit Pius.
12: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
11: Lavadel alates 7. oktoobrist.
12: Piletid piletilevist.
13: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
14: Let's go!
15: All the hits.
16: Yeah, yeah.
17: Turn it up.
18: Power Hit Radio.
19: Sun is

0: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
1: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
0: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidut koju.
1: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
2: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
3: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
0: Softrendis on aasta lõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima. Aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softtrend.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Sa ju tead, kes lõi Mona Lisa naeratuse. Aga kas sa tead, kes toob naeratuse sinu näole hommikul pärast Aura appelsinimahla joomist? Armastatud joogilooja Ale Kokk, pane Aura mahl oma kodupoes korvi.
8: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
9: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
10: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
11: Nädala esimene päev ilma poolest tuleb pilves ja pärastlõunal selgimistega. Sajab vihma õhtul loode poolt, aga pilvisus õreneb ja vihmasadu peaks ka vähenema. Puhub edela ja läänetuul 4-10, pohanguti 13, rannikul 7-13, pohanguti kuni 18 meetrit sekundis, aga õhtul tuul ka nõrgeneb ja sooja ootame 12-17 kraadi.
12: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
13: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Jou.
1: Hei, hei.
2: Meie oleme Viis Miinus.
0: Viis Miinus.
2: Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Radio
2: YouTube'is.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 dokumentaalsari Roaldiga matustel. Hooaja viimane osa. 22.30 Sharon Stone ja Michael Douglas. Suures põnevikus ürginstinkt. Täna õhtul TV3-es.
1: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetika suur valik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika.
2: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa Vibe. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
3: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
4: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
5: See on lastekas!
4: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal!
6: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastaga meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
7: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
8: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
9: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
11: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Ilma tead, et vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. D-päike päikese kampaani aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%, uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa dpaike.ee.
2: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
3: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. ajtooted.ee.
4: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Alma kodujuust klassikaline 500 grammi, hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi, 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Ma luban olla hommikud ja su kaisus nii soe ja mõnus, et sind lastakse hilinemise pärast töölt lahti.
9: Ma tahan olla sinu kõrval, kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkumatult nagu katkine dusš.
8: Ma luban kord kuus viia sind kuhugi, kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle, et ma tantsin sulle, kui sul on paha tuju.
9: Ma olen alati sinu kõrval, ma luban sulle, ma teen seda. Ja ma viin sind ümber maailma reisile.
8: Vist ei jõudnud.
10: Laura Peterson-Aardam ja Priit Pius.
11: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
10: Lavadel alates 7. oktoobrist.
11: Piletid piletilevist.
12: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
13: Softrendis on aasta lõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
14: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
15: Nädala esimene päev ilma poolest tuleb pilves ja pärastlõunal selgimistega. Sajab vihma õhtul loode poolt, aga pilvisus õreneb ja vihmasadu peaks ka vähenema. Puhu vedela ja läänetuul 4-10, pohanguti 13, rannikul 7-13, pohanguti kuni 18 meetrit sekundis, aga õhtul tuul ka nõrgeneb ja sooja ootame 12-17 kraadi.
16: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
17: Let's go!
18: All the hits.
19: Yes. Yeah, yeah.
18: Turn it up.
20: Power Hit Radio. I

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover, hiirte juust viilutatud 500 grammi, 2 eurot. Ja 89 senti. Estover, Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
4: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
5: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutku lähemalt tarkhoone.ee.
6: Jottootajate tere! Kuidas saan aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jottootajad, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. ajottootajad.ee.
7: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 2. 5. oktoobrini. Aura 1-liitrised mahlad ja mahlajoogid -30%. Selveri oliivi jääkõli 750 milliliitrit 2,99. Rakvere sea sisefilee kilohinnaga 6,49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
10: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.

0: Buduaari sügisene ilumess laupäeval, 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus kindlalt väiksem oht. Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
3: Jõsk! Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
5: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
6: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
7: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee.
11: Nädala esimene päev ilma poolest tuleb pilves ja pärastlõunal selgimistega. Sajab vihma õhtul loode poolt, aga pilvisus õreneb ja vihmasadu peaks ka vähenema. Puhub edela ja läänetuul 4-10, pohanguti 13, rannikul 7-13, pohanguti kuni 18 meetrit sekundis, aga õhtul tuul ka nõrgeneb ja sooja ootame 12-17 graadi.
12: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.

sina ja mina, mina ja sina. No esmapilgul väga lihtne lause, aga vaata oskajad mehed oskavad ka sellest lihtsast lausest teha tõelise muusikalise šedöövri. Need mehed olid David Guetta ja Hypaton ja tõepoolest oli siis praegu Power Eetris nende lugu You and I, Me and You. Vahepeal on kätte jõudnud esmaspäeva keskpäev ja Poweri stuudios tervitan siit mina, Erki Sõrapu. Kohe juba saame rõõmsalt tatsata koos väga toredate Norra poistega, sest et tulekul on The Pausa ja nende Magnetic. Samamoodi aastas seksikaim naine Eesti pinnal. See on loomulikult Ann Marlen ja tema peegel on mul valmis pandud ja praegu meenutame vanu aegu.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
1: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee.
2: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joog. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab. Kebab Hesburgeri moodi.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
4: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Ajoit ootad on kliendi kõrval algusest lõpuni.
6: Tere!
5: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
6: Kuule!
5: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
6: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
5: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abiket. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajoittooted.ee.
4: Kaubamajas käib Osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas. Softrendis on aasta lõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik tiivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima. Aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softtrend.ee.
7: Mis on armastus?
8: Kas sa oskad öelda seda 7-aastasele poisile?
7: On ta tingimustega või tingimusteta?
8: Armastus on tingimusteta.
7: Sa kasvatad oma lapsi vist päris mehelikust diskursusest?
8: Jah.
7: Lasete püssikäite jahil?
8: Paneme ka nõusid masinasse.
7: Õigesti.
8: No, loomulikult, nendest peavadki ju kasvama mehed, kes suudavad ennast, oma naist, oma perekonda kaitsta.
7: Naisi on vaja kuidagi kaitsta.
8: Jah, elus võib tulla ette olukordi, kus naisi on vaja kaitsta.
7: Et naised on muidugi nõrgemad, nõrgemad on ju vaja kaitsta.
8: Minugi poolest, naised võivad minna õppida tai-boksi, aga näed, millegipärast enamik naisi seda ei tee.
7: Aga kuidas on lood naise vabaduse?
8: Naine on vaba.
9: Priit Pius ja Laura Peterson-Aardam.
10: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
9: Lavadel alates 7. oktoobrist.
10: Piletid piletilevist.
11: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
12: All the hits.
13: Yeah, yeah.
12: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

Kaks andekat venda ühes koos annavad välja ikka väga võimsa tantsumuusika projekti, mille nimeks Matisse & Sadko ja siin oli nende värske lugu, kus tegi kaasa ka John Newman varju nimel 642 ja see oli lugu pealkirjaga Hold Again. Kohe juba ka The Second Voice'i ülikuum Let Me Be. Calvin Harris on ka tulekul ja tasub oodata ka Shabuzits. Momentil aga kuulame Rudimentali ja Khalidi ühise loo pealkirjaga All I Know.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Surm lõpetab küll inimese maise elu, kuid ei kustuta temast jälgi.
2: Aju suudab leinata umbes 2 aastat.
1: Roaldiga matustel. Täna õhtul kell 21.30 ikka kolmes.
3: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetika suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika. Muah!
4: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
5: See on lastekas!
4: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Panda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal!
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt.
9: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
11: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
12: Vaatamata sellele, et täna on vähemasti meil siin Baueri stuudio ümbruses üsnagi hall ja kohati ka päris vihmane päev, me kohe jätkame vägagi suvistel rütmidel ja toome nii-öelda päikese paiste vähemasti meie mõtetesse. Tulekul on Jujeli uus lugu Mami. Ilmastaga nii palju, et töö tuleb peamiselt pilves ja mitmel pool sajab ka vihma. Sooja ootame öösel 11-15 kraadi. Homme päeval lääne poolt alates taevas selgineb. Enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal on aga sajuta. Edela ja lääne tuul puhuvad kiirusega 6-11 puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Seda siis eelkõige rannikul sisemaal ikkagi on tuul natukene rahulikum, aga õhtupoole ka tuul nõrgeneb ja sooja ootame homme 14-16 kraadi.
13: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

Favorit Radio mängib sulle ööpäevaringselt kõige paremat tantsumuusikat ja siin nad olid Fisher koos Florence Harmoniga ja lugu kandis pealkirja What a Life. Tuletan meelde, et täna kella 4 stardib selle nädala esimene Sõidame nimeline saade, aga meie päeva küsimus on juba praegu üleval, nii et otsi üles Poweri Facebook ja anna meile teada, mida sina arvad sellel teemal.

Maailma üks kõige kuulsaimaid latino staare on loomulikult Shakira ja siin oli tema koos Burna Boyga kahasse tehtud käesoleva aasta jalgpalli MM-i üks ametlike hümne, Dai Dai. Kell on saanud vahepeal üks pärastlõunal ja stuudios olen jätkuvalt mina, Erki Sarapu. Ning tänane päev on meil muide vägagi salapärane ja teispidi väga šik, sest täna on rahvusvaheline James Bondi päev. Nii et tõmba aga oma kikilips sirgeks ja mine missioonile. Ja missioonil saad kui sind kõige parem muusika, mida mängib Power. Kohe Lost Frequencies ja Love is the only thing on laul, mida me nendelt kuuleme. Tulekul on ka Bebe Rexha koos David Gettaga ja nüüd natukene hüpnootilist muusikat DJ Gojalt. See on Michiko.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Viskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Alejandro.
3: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
5: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Saba lemmikloomapoest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Ega näiteks rihma, minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
7: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. ajtooted.ee.
8: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
9: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: Ütle seda, mida sa päriselt arvad. Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalga lasta?
11: Ta ei ole kuskile kadunud.
10: Poisid on enamus ajast sinu juures.
11: Tõsi, aga see ei tähenda.
10: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
11: See ei ole tõsi.
10: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures. See tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
11: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures. Sa paned mulle sõnu suhu.
10: Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
12: Priit Pius ja Laura Peterson-Aardam.
10: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
12: Lavadel alates 7. oktoobrist.
10: Piletid piletilevist.
13: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 2. 5. oktoobrini. Aura 1-liitrised mahlad ja mahlajoogid -30%. Selveri oliivi jääkõli 750 milliliitrit. 2,99. Rakvere sea sise filee kilohinnaga 6,49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.

Favorit Radio mängib sulle kõige paremat tantsumuusikat ja siin ta oli mees, kelle üle me siiralt saime rõõmu tunda alles eelmisel aastal, kui saime teada, et ta sai isaks ja nüüd siis mõni aeg tagasi tuli pomm uudis, et ta on läinud lahku oma lapse emast. Aga vähemasti sõpradeks nad jäävad ja laps ei pea sellepärast muretsema. J.D. Swims oli see, kellest jut käis ja siin oli lugu The Door, kohe juba aga meie etris Offenbach. Tulekul on ka Prospa ja Kloni ühine Free Your Mind. Ja nüüd meenutame 1989. aastal ilmavalgust näinud Like a Prayer nimelist lugu, seda küll värskes versioonis Josh Favasilt.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
3: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip, osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
4: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
2: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heatadapt juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumist tarkhoone.ee.
6: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
9: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
10: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
11: Sa ju tead, kes lõi sümfoonia ood rõõmule. Aga kas sa tead, kes lõi rõõmumõmina, mis kostub pärast Orncrafti limonaadi joomist? Armastatud joogilooja Alekokk. Haara Orncraft oma lemmikpoe riiulist.
2: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
12: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
13: Parim taantsu muusika läheb Poweris kohe edasi ja tulekul on uus lugu Sonny Fodera ja Becky Hilli esituses. See on Say Something ja ka möödunud suve üks kõige suuremaid tantsuhitte, mille järgi ikkagi sai korralikult hüpata. Another ja 54 Ultra ja Talk to You. Ilmastaga nüüd ja öö tuleb peamiselt pilves ning mitmel pool ka vihmane. Õhutemperatuur on 11-15 graadi sooja ja tuul on väga tugev. Homme päeval lääne poolt alates taevas selgineb, enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma ja pärast lõunal on ilm sajuta. Tuul on endiselt päeva esimeses pooles üsnagi tugev, aga õhtupoolega tuul nõrgeneb ja sooja ootame homme 14-16 graadi.
14: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
15: Let's go! All the hits.
16: Yeah, yeah.
17: Turn it up.
18: Power Hit Radio.

see on Powerit Radio ja Powerit Radio mängib sulle parimat tantsumuusikat ning meie WhatsAppi numbril 5454533 on vahepeal laekunud nii mõningi soov. Ehk siis muusikaline, noh, nii-öelda pala, mida on inimesed tahtnud kuulata ja momentil on üks kuumimaid soovilugusid Hugelli ja Imael Angeli ja Ultranate Moving to the Sun. Nii et tasub seda lugu oodata. Enne veel aga tõelist tantsumuusika klassika Chicanilt ja see siin jätkab Joel Corey.

Powerit Radio sinu kaaslaseks tänasel esmaspäevasel päeval ja vahepeal on kell saanud kaks pärastlõunal ning stuudios olen mina Erki Sarapuu koos sinuga, kallis sõber, kuni kella neljani välja. Siin ta oli tütarlaps, kelle muusikakarjäär, no suurem muusikakarjäär, algas ansamblis Nexus ja vahepeal on ta jõudnud teha väga edukat soolokarjääri. Merlin Uusküla loomulikult see ja tema üks suurimaid tantsumuusika palu oli Ihu üksi. Seda me praegu ka kuulesime, aga väga suurt tantsumuusikat tasub oodata meie eetrist ööpäeva ringselt, sest et kõige vingemad artistid jõuavad otsapidi meie juurde. Bebe Rexha ja Faithless näiteks kohe juba oma looga New Religion, Calvin Harris koos ka Sabianiga ja Release the Pressure samuti ja tasub oodata ka The Bossa Magneticut. Nüüd aga Kygo!

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Tema on Kristjan Jõekalda. Rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
2: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
1: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidud koju.
2: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
3: Ilma tead, et vaatasid, Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. D-päike päikese kampaani aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%, uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa dpaike.ee.
4: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastaga meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno 450 grammi 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Jott ootate, tere! Kuidas sa näidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laus, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. AJ-tooted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. AJ-tooted.ee.
7: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.

Oi, ma mäletan seda aega, kui hakkas kätte jõudma milleeniumi vahetus ja küll siis oli ikka maailm täis igasuguseid põnevaid vandenõuteooriad. Kes ütles, et tuleb nüüd kohe Armageddon ja kes ütles, et kõik arvutisüsteemid lähevad lolliks ja jooksevad ikka täiesti umbe ja mida kõike veel. Aga mis siis juhtus? Juhtus see, et jõudis kätte aasta 2000 ja väga head tantsumuusikat hakati sellel aastal tootma suures koguses. Üks suurimaid tantsuhitte sellest ajast oli loomulikult Lady Hear Me Tonight ja Oliver Heldens praegu pakkus omapoolset värsket versiooni sellest loost. Poweris kohe juba ka nagu lubatud sai The Bowsa ja Magnetic ja nüüd jätkame värske kraamiga Cedric Gervais nimeliselt tantsumuusika produtsendilt.

0: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastu pandamatud maiused. Ega näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmiklooma pood. Rõõmu igale Sabale.
1: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetika suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika. Muah!
2: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
3: See on lastekas!
2: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Panda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal!
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
5: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 2. 5. oktoobrini. Aura 1-liitrised mahlad ja mahlajoogid -30%. Selveri oliivi jääkõli 750 milliliitrit. 2,99. Rakvere sea sise filee kilohinnaga 6,49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
7: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
8: Parimat tantsumuusikat mängib Power sulle juba mõne hetke pärast edasi ja kujuta ette, et kui hakkad kuskile tööle minema, siis sinu tööriista kohver või siis instrument kaalub pea 1,5 tonni ja mõned sajad kilot sinna pealegi. Ega vist ei ole väga lihtne ette kujutada, aga meie eetrisse juba mõne hetke pärast jõuavad mehed, kellel varustus täpselt nii palju kaalubki. Minu mäletamist mööda 1,6 tonni. Trumme veavad nad kaasas. Safri Duo on Ed ja koos Two Colorsiga valminud Cynical. Enne veel aga Gil Glaze ja Stephen Puff. Ilmast nüüd, mis on öösel peamiselt pilves ja mitmel pool sajab ka vihma. Sooja tuleb 11-15 graadi. Tuul on ka väga tugev. Väga tugevat tuult tubatakse ka homsesse päeva ja alles õhtupoole tuul hakkab nõrgenema. Aga kui üldist pilti vaadata, siis lääne poolt alates pilvisus harjeneb. Taevas läheb selgemaks ja enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma pärast lõunale, aga on ilm sajuta. Ja sooja tuleb 14-16 graadi.
7: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

No nende töötavate kohta võiks küll öelda, et tegemist on ikka väga mõjuvõimsate isikutega, sest vähe sellest, et nad toodavad ülikvaliteetselt ja mõnusat muusikalist kraami, on nad veel ka väga mõjusad teatud firma Texaste reklaamimisel, luues lausa uue kultusbrändi. Need olid Cat's Eye ja Animal. Kohe juba ka kuulame ära The Second Voice'i superhiti Let Me Be. Mul on valmis pandud ka Robin Thicke ja Armin Van Buren'i fännid rõõmustage, sest et tema on ka varsti meie eetris koos selle sama tütarlapsega, kes oli temaga kaasas siin Tallinna kontsertilgi, ehk siis Sashaga. Praegu aga kuulame David Guetta ja Hypatoni loo ära. See on You and I, Me and You, Power It Radios loomulikult.

kuulad Favorit Radiot, parimat tantsumuusika raadioma Eestis ja siin ta oli maailma tip DJ Armin Van Buren ja lauljatar, kelle Armin avastas ja nüüd on temast siis sellest Sashast saanud ikka väga kuum kaup ja teeb tema koostööd ka teiste väga, väga suurte nimedega. Nende ühine lugu oli Everlasting ja selle me ka praegu ära kuulesime. Kell on saanud vahepeal kolm pärast lõunal Poweri studios veel selle tunni lõpuni mina Erki Sarapu ja kohe juba värsket muusikat. D.O.D. ja I'll Be There on see lugu. Kui oled Eesti tantsumuusika sõberno, siis ei ole tõenäoliselt sulle tundmatu nimi Two Quick Start. Nende üks värsketest lugudest on samamoodi tulekul ja praegu David Guetta koos Jennifer Lopeziga. Don't know

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
3: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot.
4: Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Ma luban olla hommikuti su kaisus nii soe ja mõnus, et sind lastakse hilinemise pärast töölt lahti.
6: Ma tahan olla sinu kõrval, kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkamatult nagu katkine dusš.
5: Ma luban kord kuus viia sind kuhugi, kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle, et ma tantsin sulle, kui sul on paha tuju.
6: Ma olen alati sinu kõrval, ma luban sulle, ma teen seda. Ja ma viin sind ümber maailma reisile.
5: Vist ei jõudnud.
7: Laura Peterson-Aardam ja Priit Pius.
8: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
7: Lavadel alates 7. oktoobrist.
8: Piletid piletilevist.
9: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
10: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa Vibe. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
11: Sa ju tead, kes lõi Mona Lisa naeratuse. Aga kas sa tead, kes toob naeratuse sinu näole hommikul pärast Aura appelsinimahla joomist? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Pane Aura mahl oma kodupoes korvi.
12: Let's go!
13: All the hits.
14: Yes. Yeah, yeah.
15: Turn it up.
16: Power Hit Radio.

Radio ja tuletan meelde, et juba, no ütleme siis niimoodi, pea poole tunni pärast startib tänane saade Sõidame, kus siis lisaks ajarännakule ajast tagasi 25 aasta võrra on sul võimalik kaasa rääkida tegelikult ka tänasel päeva teemal. Ehk siis otsi üles meie Facebooki ja vaata, milline see päeva küsimus on ning anna meile teada, mida sina asjast arvad.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 dokumentaalsari Roaldiga matustel. Hooaja viimane osa. 22.30 Sharon Stone ja Michael Douglas. Suures põnevikus ürginstinkt. Täna õhtul TV3-es.
2: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
3: Nii kiiresti.
2: Helista või broneeri aeg juba täna.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
6: Eesti Lotto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Ajoit tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
11: Tere!
10: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
11: Kuule!
10: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
11: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
10: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Ajoit tooted.ee.
12: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
13: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et Rakveres tabati narkokullerit, kel võis olla üle Eesti enam kui 450 narkopeediku. Lisaks uurime, kas tavainimese rahakott võib saada järgmise löögi, kui kütuse hindasid kontrolli alla ei saada. Nimelt prügiveo hind võib sellest hüppeliselt tõusta. Ja laululahing 2026 esimese saate võitis ülekaalukalt tapakoor eesotsas Reigo Tammega.
14: Ma olin väga närvis ja mul on praegu nii hea pinge nukkus.
13: Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
15: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
16: Kohe lähme edasi ühe väga vinge ja muheda looga Hügellilt. Tema Mami on see. Et siis uus lugu. Nüüd aga ilmast ja öö on peamiselt pilves ning mitmel pool sajab ka vihma. Tuul on tugev ja sooja on 11-15 kraadi. Homme päeval lääne poolt alates taevas selgineb. Enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma. Pärast lõunal on ilm sajutab. Tuul on endiselt tugev, aga õhtul hakkab ta nõrgenema ja sooja tuleb 14-16 kraadi.
15: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

Selle aasta alguses Nublu presenteeris oma superhitti Kesselaigi ja siis läks lahti. Turistide hordid sellele väike saarele ja ka teadlased ärkasid ülesse ning hakkasid uurima, et Kesselaid, mis see on ja kus ta on. Ja tuleb välja, et tegelikult esimesed dokumenteeritud andmed selle saare kohta pärinevad 5 aasta tagusest ajast juba. Nii et tegemist on Eesti vanima saarega. Ja ega siis ilma asjata Nublu seda ülesse leidis. Siin oli koos Steve City 44-ga valminud superlugu. Poweris juba aga mõne hetke pärast nagu mujalgi Eestis saab kell 4 pärast lõunal ja see tähendab seda, et meie eetris stardib saade Sõidame. Mina Erki Sarapoga soovin sulle toredat päeva jätku ja kuuleme juba homme ikka siin.

0: sõidad Poweriga, kell on saanud taaskord 4 ja uus nädal, uus vibe siin minuga terve nädal koos sõitmas Grete. Ja nüüd ma hakkasin mõtlema, kas kuld või klein, sa nagu ei oska vist ära valida.
1: Mina olen ammu nagu ära valinud, aga tunne, et meedial on sellega natukene raskus olnud, et kohati olen ma mõnes uudises, mu lemmik on muidu see, et ma olen mõnes uudises pealkirjas olen kuld, aga siis uudises sees on klein. Ja siis mõtlen, et noh, miks mitte, et tegelikult ma olen hetkel ikkagi Grete kuld, mis saab edasi, ei tea, praegu ei ole pikemaid plaane, aga jah. Aga ma reageerin täiesti vabalt mõlemale nimele, nii et Grete Kuld, Grete Klein, mis iganes parem on.
0: See on nagu koer, kellel on lühendid ja siis ta
1: reageerib. Ja tegelikult ma reageerin ka Mukile.
0: No väga tore, igatahes Grete tõesti siin terve nädal minuga on. Karine on kuskil mujal midagi täpselt puhkab
1: Tema
0: või
1: teeb
0: tööd vist äkki või. Igatahes tervitame siin, Karine, kui sa meid kuulad. Ja Grete, no minu eetri, siis tele-eetri naine ju.
1: Jaa, issam muidugi.
0: No, nii,
1: selline tunne, et sellest on nii kaua möödas, aga tegelikult alles hiljuti oli viimane saade Jüri ja Gretega külast külla eetris. Nagu selles mõttes, et alles oli põhimõtteliselt.
0: Mingi kuu aega tagasi no, võibolla see möll lõppes meil.
1: Lõppes, jah. Ja. Aga ja tegelikult mitte ainult. Ma olen ju, mul on vaata sutsti siit oli tulla. Ma olin Staaris veel mõned nädalad tagasi Star FM-is ja nüüd ma tulin sutsti kõrval stuudiusse ja nüüd ma olen siin.
0: Nagu vali üks koht ära lõpuks.
1: Ma ütlen, ma ei tea, mis mu nimi on, ma ei tea, kus ma töötan, kellega ma töötan. No vähemalt seda ma tean, kellega ma õhtul koos voodisse olen.
0: Ja ma loodan, et seda ka ikkagi, et sa oled nädal aega siin enne seda teist meest, siis minuga siin. Tere nädal aega, tere tulemast.
1: Ja mu lemmik täht on Jott.
0: Jaas! Kuule, aga täna näiteks me tähistame, vaatan alati siia kalendrisse ka, et sa saaksid natukene aru, mis me siin teeme. Täna on 5. oktoober, eks ole meil, ja täna on tee midagi head päev. Mis on see asi, mida sina teinud oled täna juba?
1: Mina tegin täna ise endale head sellega, et ma käisin trennis. Ma olen päris tubli olnud sellega, ma olen mitu kuud, juba tegelikult vist 3 kuud, kui ma hakkan mõtlema.
0: Kõike flex.
1: Olen käinud treeneriga. Ma olen muidu hästi regulaarselt aastaid teinud ise trenni, aga nüüd ma olen treeneriga käinud ja ma ütlen, et ma soovitan soojalt, sest et tulemused on hoopis teised.
0: Su vend treenib sind, et ma tean, ma olen kuskil sarjas näinud, et ta treenib ennast.
1: Mu vend tegeleb hea
0: Tee selgeks üks.
1: No tead küll see eesti keeles ma oskas tõelda.
0: Kaleidoskoop. Mis see on?
1: Kalisteenika.
0: Kalistooteles.
1: Vaat ma ei tea, kuidas see on eesti
0: keeles. No mis asi see on, mis ta teeb?
1: See on nagu street workout põhimõtteliselt, et selline nagu keharaskusega sellised, võtab nagu rauast metallist pulgad on, siis ta saab seal keharaskusega mingisuguseid trikke teha.
0: Aga tema siis on see, kes käib mustakal nende vaiba kloppimise instrumentide peal.
1: No
0: siis
1: põhimõtteliselt ja seal sai kõik algusega, ta ikkagi teeb profi tasemel, ta on ikkagi Eesti meistriks ka saanud, nii et selles mõttes ta enam see reidi teel neid vaiba kloppimise. Aga võibolla käib, tegelikult see on päris tore vaata.
0: Kuskilt peab alustama.
1: Täpselt, kuskilt peab alustama. Käi, mul on Kert Koovit, kes annab siis Golden Globis 2 korda nädalas käima tema arves trenne. Ja no ma ütlen niimoodi, et see mees armu ei anna. Ta on ise jõutõstja ja noh, ta on, kui sa tahad nagu sellist korralikku trenni, et sa tuled sealt nagu nuttes ära või noh, et sa ei saa aru, kas see on higi või pisarad, siis ma tõesti soovitan Kerti juurde minna, kuigi tal ei ole nagu aegu väga palju pakkud, et aga kui tema ta mingisuguse aja saab, siis ma ei tea, tule kaasa näiteks mõnikord Jüri.
0: Ma ei öelnud, et ma tahan.
1: Ei, aga selle, ma vaatsin, sa istusid niimoodi, mõnusalt see kohvikruus on käes, niimoodi kuulad, jah, ei, väga mõnus, et sa trennist käid, aga ma tegelikult kuhkasin kodus samale.
0: Väga mõnus, et tegelikult, ja ma ei taha nutta näiteks, no, sina ütlesid, sa ei müü oma seda trenni asja sellega, et sa jääb nutma.
1: Ma, ei tea, ma olen natuke selline võibolla selle koha pealt masohistlik, et kui ma teen trenni, siis mulle meeldib nagu see viimanegi endast välja pingutada, et ma olen siuke, mul on pigem hea võhm ja mulle meeldib see, et ma tunnen, et ma olen teinud midagi. Mm-hmm. Ja tegegi nagu treppidest käia hiljem ei saa.
0: Ja. No meil on väga palju sarnast, aga vaata, ma ütlen, see on küll erinev, et ma seal, noh, see viimane minut, ma pigem teen sellist No ma puhkan seal lõpus juba.
1: Aga sa käid ju tennist mängimas, et see on ju makskardio, et ma arvan, et see ikkagi teeb su võhma noh, väga selliseks vastupidavaks.
0: Alati võiks olla vastupidavam.
1: Ah, ongi nii, jah.
0: Aga tead, eks me saasin lobiseda veel...

0: No nii, minuga siin see nädal Grete Kuld, ütlesin õigesti, jah?
1: Ütlesid õigesti.
0: Väga tore. Sõidame kelle 7, võtame ette päeva küsimuse. Täna on selleks, kas sinust on kunagi kuulujutte räägitud ja oi, meil siin seda materjali ilmselt on päris palju, eks ole, me hakkame võistlema või?
1: No ma ei tea, kas võistlema, ma arvan, et me peame lihtsalt noh, vaatama selle pilguga, et võibolla meie oleme natukene... Kui meie selle küsimusele vastame ja versus meie kuulajad vastavad, siis see võibolla need vastused tulevad nagu veidi erinevad, kuna me ikkagi rohkem figureerime ka kollases meedias. Võibolla meie kuulajatest võibolla keegi ka, aga kindlasti mitte kõik. Ehk siis neid kuulujutte protsentuaalselt, ma arvan, meil on rohkem rääkida.
0: Ja ma natukene piilusin siin ka juba tegelikult vastustesse, kuigi nendest me räägime hiljem, siis ma võin öelda, et igast inimesest... Tuleb välja, ma arvan, et räägitakse midagi taga, selja taga, kellegi selja taga. No, siin võib, ma ei tea, üldse mitte nii kaugele minna ju meedia maastikul kollases meedias. Ja. Mis mõlemast on räägitud väga palju no, siin viimasel ajal, eks ole?
1: Mis sinu viimane kuulujutt siis oli, mis sinust räägiti, mis jõudis no, oli... kuskile veergudele?
0: Tead, ma arvan, et sinust räägitakse natukene rohkem kui minust. Ma ei tea, ma mõtlen meedias.
1: Aa, see, jah, jah, jah.
0: Meedias, mitte see.
1: Siin majas räägitakse sinust väga palju, Jüri.
0: Jah. Ma tahaks ka teada, mis juttu räägitakse.
1: Ei, vaata, seda räägime pärast, aga
0: meedias, no ütleme niimoodi, et no me juhtusime samal päeval erinevate teemadega ikkagi meediasse ja need olid üksed nagu super teemad. Mõtlen ausalt, no need olid kuulujutud. Vot need olid kuulujutud. Minust vähem, küll lõpuks tuli välja, et sinust ei olnud. No,
1: No, mis sa mõtled nüüd täpselt?
0: No mul oli see, et no räägiti, ma ei tea, mingisugune küünetehnik kuskil nagu arvas, et on mõistlik nagu suu lahti teha või ma ei tea, kes seda alustas, et mina ja Koit Toome elame ühiselt kuskil majas koos või mina olen ühes tiivas koos Koiduga ja Kaia on kuskil seal mujal, eks või ja ma ei tea, mida ma siis seal tegema pidin.
1: Täitsa huvitav, et mina olen Kaial ja Koidul külas käinud, ma ei mäleta, võibolla eelmise aasta suvel äkki ja mina ei näinud seal ühtegi sellist tuba, kus oleks, noh, et ma näeksin, et seal on sinu asjad või et sinu hõng oleks seal sees või midagi. Ja teiseks on see, et kui me oleme sinuga võttel käinud siis filmimas Jüri ja Gretega külast külla saadet, siis ma olen siin teinekord koju viinud ja jälle olen nagu mõtlen, et huvitav, et see kodu on nagu teine kodu olnud, kui see, kus nagu Kaia ja Koit elavad, et päris huvitav, aga kui sa nagu seda uudist nägid, kas kõigepealt ajakirjanik helistas sulle ja küsis su käest täpsustust või tuli lihtsalt nagu uudisena see?
0: Ei, tuli ikka mingisugune sõnum ja no ma ikkagi ütlesin, et oot, et enda teada nagu elan siiski seal.
1: see on lihtsalt nii hea nali, aga no mõtle, et see jõuab ikkagi kuulujutuna lõpuks sellisesse kohta, et ajakirjanik võtab sulle nagu kõne või sõnumi, saadab sulle, et kuule, kas see vastab tõele, no see jaburuse tipp.
0: Ja seal tegelikult nagu no, see on nii jabur, et isegi lugeja väga ei uskunud seda asja, mõtlen ausalt, no mõelgi midagi paremat välja. Aga siis see lugu sai kiire lõpu, sellepärast, et Grete Kuld figureeris suurema teemaga, isegi veel suurema teemaga tõesti ja meedias kohe ja siis läks see sealt tead.
1: See oli, ma mäletan jah seda päeva, et siis tuli üks teine uudis minust ja siis see sinu uudis, sinu ja siis Koidu uudis. Kaju sõnustust ilma ja läks niimoodi allapale ja siis ma veel mäletan, et ma mõtlesin, et no näed, et noh, tegin siis nagu selle kergemaks natuke elu sul, et...
0: Jaa, aitäh, jaa, aga tead, kui on vaja mul midagi promoda, küll ma selle teema uuesti üles võtan.
1: Ma arvan küll, neid tegelikult neid kauneid hõbekerisid Eestis, kellega sa võiksid ühe katusel elada on veel, et nagu, noh, ma ei tea, võtame siin, no ma ei tea, Uku Suviste näiteks, miks mitte, on ju.
0: No tuuriga koos ta mul oli selles mõttes, et jah, no, ja, no. Valikut on, ütleme niimoodi, valikut on.
1: Ja miks piirduda nagu nendega, et samas, et näiteks Elerin Tiidul tuli uus album välja, miks mitte Elerinuga sa võiksid koos elada?
0: Me olime koos stuudios näiteks, eks ole.
1: Ma olen teid mitu korda koos näinud, et mul on juba nii palju küsimusi peas.
0: Aga kes teab, võibolla need jõuavad ka üks päev meediasse, siin me andsime suure hoo juba sisse, alustasime meie, eks ole. Kuulge, aga siin poole viie paiku kohe-kohe me vaatame ka korraks Instagrami, mis seal kandis üldse toimub praegu, aga kujutad ette Shania Twain ja Zed.
1: Noh, kaunis kooslus.
0: Miks ole, jah, midagi väga värsket praegu, aga samas midagi väga vana.

0: ilmateadet vaatasid . Eestit tabab mõnus soe kuumalaine . Tee päike päikese kampaania aeg on jälle käes . Püsiklientidele päevitused kuni -45%, uutele tulijatele esimene päevitus tasuta . Vaata lisa teepaike.ee.
1: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustikakeskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat .
2: See on lastekas !
1: Peaesinejaks on Jaagup Tuisk ja Vanda . Lisaks saab vaadata etendusi , osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu . Üritus on kõigile tasuta . Näeme juba varsti Mustikas , õnneks lähedal .
3: Alejandro .
4: Alejandro , olen otsinud sind kogu päeva .
5: Lucia , anna andeks , ma jään bufeesse kauemaks . sa ei kujuta ette , millised road seal on . kuidas ma selle sulle korvan ?
4: hästi , Alejandro , lähme tantsima . Hispaania festival Rootsi kruiisil . osta pilet tallink.ee .
6: kokkamiseks pole jaksu . kuidas sobiks kebaabitasku ? mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook . nüüd kõigest 6 eurot ja 70 senti . pakkumine kehtib novembri lõpuni . Hese kebab , kebab Hesburgeri moodi .
7: Igas kodus leidub kindel koht . Kindlas kodus kindlalt väiksem oht .
8: igas kodus leidub kindel koht , kuhu ohukorral varjuda . näiteks kelder , panipaik , koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum . vaata juhiseid , kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada . veebilehelt olevalmis.ee .
9: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase . esiklaasid , küljeklaasid ja tagaklaasid . Kõikidele levinud automarkidele ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele .
10: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
11: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi hinnaga 1 euro ja 95 senti . Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
12: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii . see tähendab kindlustunnet ka peale ostu . 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi , sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu . AJ Tooted , kõige vajalik töökoha sisustamiseks . 7-aastane garantii , kindel valik . ajtooted.ee
13: ma luban olla hommikuti su kaisus nii soe ja mõnus , et sind lastakse hilinemise pärast töölt lahti .
14: ma tahan olla sinu kõrval , kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkamatult nagu katkine dušš .
13: ma luban kord kuus viia sind kuhugi , kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle , et ma tantsin sulle , kui sul on paha tuju .
14: ma olen alati sinu kõrval , ma luban sulle , ma teen seda . ja ma viin sind ümber maailma reisile .
13: vist ei jõudnud .
15: Laura Peterson-Aardam ja Priit Pius .
16: Maria Petersoni lavastuses Üksikvisa .
15: lavadel alates 7. oktoobrist .
16: piletid Piletilevist .
17: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida ? muidugi Luminor Bloom . teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas . Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi , kokku kuni 30 eurot kuus . ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis . Luminor Bloom , sinu võimalus teenida rohkem . finantsteenust pakub Luminor Pank AS . tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga .
18: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee . osta , müü , rendi .
19: Let's go !
5: All the hits .
3: Yeah, yeah !
5: Turn it up .
3: Power Hit Radio .

0: tere, tere, sõidad Poweriga, no Kreetega, meie siin terve nädalaega saadet teeme, Karine on kuskil teisel tööpostil, äkki, tuleb tagasi pärsti, aga teebalt tuuret, aga siiski, rubriigid on ju samad, vaatame nüüd Instagrami, kuigi tavaliselt seal vaatavad meile vastu igas sorti kuulsused, siis täna me teeme seda asja teistmoodi ja me oleme leidnud ühe toreda asja, millest rääkida.
1: Ja no me teeme sellepärast teistmoodi, et täna olen mina stuudios. Ja. Mina olen stuudios, siis asjad ongi natuke teistmoodi.
0: Omamoodi.
1: Ja mina vaatasin natukene Instagramis ringi ja leidsin sellise toreda teema, kus naised siis püstitasid küsimuse, et mis on see nii-öelda suurim ikk või see nii-öelda mingisugune asi, mis meeste puhul sulle vastu hakkab, noh, vastikus tekitab, on ju.
0: Mm-hmm.
1: Ja siis ma avastasin, et see on päris tore ja hakkasin mõtlema, et huvitav, et kas mina olen ka mõnda nendest asjadest kogenud või et mis see minu nii-öelda see biggest ikk on. Et näiteks...
0: No varbad.
1: No jaa, varbad küll, aga samas noh, ma ei saa öelda, et esimesel kohtingul keegi oma varbad kohe letti laotaks ja kui ta tuleb esimesele kohtingule plätudega ja varbad on koledad, siis see võib olla täiesti saatuslikuks saada.
0: No võt on ju, aga samas varbad on meil kõigil, neid ei saa väga muuta, saab küll...
1: Tisse nagu... poole ei saa keelata ka rulli niimoodi.
0: Ei saa, ära ka ei lõika, eks ole, et no lasta jääda, mis seal siis kirjas on?
1: No näiteks mees hakkas esimesel kohtingul siis nutma, esimesel kohtingul on suurte tähtedega, arvestage. Mm. Sellepärast, et naine, naisterahvas, kellega ta kohtingul oli lubanud oma telefonidel vaadata.
0: Ja ongi niimoodi, jah.
1: Ja.
0: Ma see on üks päris suur ikk tegelikult. Küll ma nüüd ei teagi, et kumb see suurem nii-öelda ikk või see asi, mis vastu karva käib, see, kas mees hakkab nutma või ta üldse nagu arvab või eeldab, et keegi peaks talle telefoni näitama.
1: No jah, vaata praegu on populaarne see, et pannakse nii-öelda see jälgimine või see tracking peale teine teisele. Noh, sõbrannadel on näiteks, ma ei tea, mul ühel sõbrannal, kes jagab kogu aeg oma seda locationit minuga, et ma saan kogu aeg näha, kust on, ma ei vaata, aga... Et
0: aga
1: on...
0: sina jagad või?
1: Mina ei jaga kellegagi. Ma ei jagaks ka, sest et mulle tundub see selline nagu hirmus asi, et äkki ma, võtta, ma olen ka see, et vahel on vaja sõike väike valge vale teha ja siis ma kardan, et ma jään vahele, et ma ütlen, sorry, ma ei saa tulla, sest ma ei tea, ma olen haige kodus ja tegelikult ta vaatab, et taa, okei, okay, et huvitav, et sa oled kuskil
0: telliskivis
1: oled reede õhtule, mis teed siin muidu.
0: Ja, aga... ei, ma ka ei jaga, ma tean, et mul väga paljud sõbrad teevad seda ja nagu ikkagi... väga tihedalt vaatavad, kus keegi asub ja seda ma vist ei mõista ja ei hakkagi mõista.
1: Mm-hmm. Aga tules korra varvast juurde tagasi, siis hästi nagu läbivaks selleks ikiks on naistel, kui mehed kannavad flip-flop ehk siis varbavahe plätusid.
0: Mm.
1: Ja huvitav, et mul ei ole seda, et ma hakkasin mõtlema, et mul ei ole nagu mitte midagi selle vastu, kui mehel on need plätud, minu mõelest on isegi nagu nunnu, kui ta ole kuidagi välja kannab.
0: No ja aga see oleneb ka natukene, kus sa kannad ja varvastest ka muidugi. Mina tean, ma töötasin ühes kohas kunagi ja seal siis mõned töötajad tegelikult üks kandis ka talvel kontoris paljaid varvaid ja varbavahe plätjusid. No minu arust see kontor ei ole koht, kus esiteks oma varbaid näidata, teiseks plätjusid kanda.
1: No jah, ja kõik olid mingi higistamise probleemid, et jalad ei kannata.
0: Higistu kodus. Ma ei tea, tee botoksid sinna varvaste vahele, kus üles on ja ma kuulsin, et sa saad teha. Sa saad niimoodi teha. Ma kohtusin ühe inimesega, kes tegi siis kaenla alla botoksid, et või mingisugused higistamise vastased, mm-hmm. mingid asjad ja see oli vist ikkagi botoks, jah, ta mainis botoksid, et sa ei higista või tähendab, et higi ei haise nii nagu kirvelt kui siis ilma selleta.
1: Oh, okei, okay. No väga põnev. Ei tea, hakkas kohe mõtte tööle, et kuhu saaks veel teha. Aga näiteks selline kogemus oli ühel naisterahval, et meesterahval olid siis sellised viha probleemid ja siis lõpuks ta vestles selle meesterahvaga, et tead, et ma ei saa suga ikkagi koos olla, et me oleme siin kuu aega teitinud, et sul on sellised viha probleemid, et ta läks nagu väga kergest järritus ja see mees ütles, tead, aga mul on sellele ka põhjus, et ma olen ainuke laps, keda kellel ema rinda ei annud. Et siis ta jah, nagu põhjendas seda sellega ja ütles, et anna mul andeks, et see on sellest tulnud.
0: No vähemalt saab ise aru, millest see tuleb.
1: No jah, aga hiljem ei saa vist järgi, noh, et sa annad nagu
0: järgi
1: hilja,
0: ei saa
1: järele,
0: imetuda,
1: jah, et... see oleks... Ei, no see on, vaata, mõni ema otsustab imetada nagu last kuni, noh, ma ei tea, 3-aastaseni ja nii edasi, aga ma ei tea, et kui see mees on selline 30 plus, et siis võib-olla nii natukene veider. Et võib-olla on probleem selles, et äkki ta imetas liiga kaua, see võib ka teinekord probleem olla, et...
0: Ja
1: pean, vabandus, ma pean koju minema, mul hakkab praegu imetamise aeg.
0: Just, laps on 7. Ja tuleb koolist.
1: 37.
0: Oh, jeerum küll ära tee, mul on pilt ees juba. Jah, nii jõud, siis võttis sõnatuks, eks ole.
1: Yeah.
0: Aga kiirelt üks veel, mis sul on, mida sa näed?
1: No näiteks mees ei pesnud hambaid enne voodisse minekut sellepärast, et ta ütles, et nad lähevad ju nii kui nii varsti jälle mustaks. Noh, et ööga. No,
0: siis ei pea ju...
1: No, et ta pesi ainult hommikuti, sest ta ei saanud aru, et miks seda õhtust pesu nagu vaja on. Et...
0: No selle teooria järgi siis ei peaks ka näiteks teid õhtul trenni, sa ei pea ju, ma ei tea, pesu minema, ütled, et ma lähen ju öösel nii kui niigisteni.
1: Jah. Ja võtan hästi kiirelt ühe veel, et see, kui ta väikse sõrmeküüne hästi pikaks kasvatab.
0: Kitarri mängida.
1: Ei, see on reaalne asi.
0: Ei, kurva.
1: Jah. Ma olen näinud seda meestel. Ma ei tea, millega see seotud on. Kas ta on tõepoole kuidagi usuga seotud või midagi?
0: No.
1: No, et siis ma saan aru, aga ma ei tea seda tausta tõest. Et aga jah, ta ei ole selline asi, et ma oleks mingit vahu, mida küünt.
0: Sellega ei saa väga midagi teha.
1: See ei ole mingi flex.
0: Okei, nii. Enne kui asja väga rõvedaks läheb. Kuulame muusikat, oleme nõks enne täistundi tagasi ja siis juba räägime mitte sellistest teemadest.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduar.tv3.ee.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
4: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetikas suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika.
5: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
9: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
10: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
11: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
12: Weekend.ee, Eesti parim valik.
13: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
14: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
15: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et Rakveres tabati narkokullerit, kel võis olla üle Eesti enam kui 450 narkopeediku. Lisaks uurime, kas tavainimese rahakott võib saada järgmise löögi, kui kütuse hindasid kontrolli alla ei saada. Nimelt prügiveo hind võib sellest hüppeliselt tõusta. Ja laululahing 2026 esimese saate võitis ülekaalukalt tapakoor eesotsas Reigo Tammega.
16: Ma olin väga närvis ja mul on praegu nii hea pinge nukkus.
15: Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
17: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
18: Eeloleval ööl tuleb peamiselt pilves ilm, sajab vihma, sooja tuleb öösel kuni 15 kraadi. Homme aga enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu aga idasuunas ja sooja tuleb homme päeval kuni 16 kraadi.
17: arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu Hypotec-laenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypotec-laen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hypotec-laen.ee.

0: kell on kohe 5. Tere sulle. Sõidame seekord Krete kullaga terve nädal. Tere, tere. Sind pole ammu näinud.
1: Tere, tere. Ei ole tõesti ja tore on siin olla. Täitsa mõnus, täitsa meeldib. Need roosad mikrofonid on ka väga ilusad.
0: No nii, sinu värv.
1: Täiesti minu värv. Kuigi noh, kulde on ju rohkem.
0: Aga sul laps alles veel on ju?
1: Kule, endiselt on alles.
0: Räägime lastest.
1: Ja räägime lastest. Hetkel kodus haige, kõik, kellel on lapsed teavad, et praegu on mingi haiguste, viiruste asi liikvel. Ta isegi pikalt pidas vastu, et ma tean, et siin tal koolis ikkagi üks oli haige, teine oli haige ja siis nüüd on temal ka midagi hullu mitte, aga siuke väike nohukene. Ja ma tegelikult tahangi lastest rääkida, sest et Viker Raadios käis külas psühholoog Triinu Ojalo, kes rääkis sellest, kuidas tihti peale vanemad kipuvad konflikte laste eest peitma ja ma seda kuulates hakkasin kohe mõtlema, et minu lapsepõlv oli tegelikult samasugune, et lapse ees ei räägitud asju, mine teise tuppa, noh loomulikult kõiki asju ei saa lapses rääkida, see nüüd ma ütlen igaks sellega välja, aga noh teatud asju ikkagi, kui on lihtsalt selline võibolla väikene vaidlus, võibolla lapse vanematel oma vahel, mingi selline väike kerge nääklus, siis tegelikult on okei, kui laps seda kuuleb ja näeb, et ka ebameeldivad kogemused on ilus olemas. Tähtis on see, et ta võibolla näeb ka seda, kuidas siis ära lepitakse või keegi kellegi ees vabandab. Ma ei tea, Jüri, kuidas sinu lapsepõlv möödus, et kuidas sa meenutad seda?
0: Pigem ka selline päris pehme. Väga nagu ei vaieldud ega tehtud sellist asja täpselt, mida sina seal praegu mõtled. Minu ees, et kuidagi nagu välditi vist, kuidagi, ma arvan, prooviti, et sellega proovitakse nagu kuidagi kaitsta vist noort inimest, et ei taheta rääkida siis no, sellistest rasketest teemadest, aga samas, miks mitte, sina just ju, ma arvan, oled selline ema, kes kuidagi ei hoia vati sees endalast.
1: Ma üritan mitte, jah, et ma mäletan seda, et kui mina laps olin ja oletame, et ma ei tea, ema nuttis, siis tegelikult ta varjas seda minu eest ja ma sain aru, et ta nuttis, noh, mis iga see oli juhtunud, midagi võibolla kurba ja siis ta ütles, et ai, mul läks midagi silma ja siis minu laps on mind küll eriti võibolla viimase aasta jooksul on mind küll nutmas näinud, ma ei pea tingimata tale nagu detailideni rääkima aga ma ei, kindlasti ei varja seda ja kui mul on raske, siis ma ütlengi, et tead, emmel on lihtsalt väga raske, ma ei tea, päev või nädal või periood olnud sellepärast, et see siis psühholoog siin ütleb sama et kui laste eest kõik need asjad ära võtta siis ta ei õpi ka ise seda nii-öelda toimetulekut. Samamoodi on see, et vanemad võiksid laste ees vabandada. Ja mina olen küll see, kes on oma lapse ees mitu korda vabandanud, sest ega ma arvan, et vanematena noh, teine kord see kannatus katkeb. Ja siis see katkeb ka niimoodi, et sa võibolla ise rehmatad selle peal ära ja siis hiljem öelda, et tead, et ma vabandan, et ma olen lihtsalt väsinud ja ma reageerisin sellele sellepärast võibolla niimoodi või riidlesin, pahandasin sellepärast võibolla veidi kõvema häälega. Et siis ja laps saab aru, et tegelikult ma arvan, et see vabandamine on täiesti nagu okei asi, mida teha, et natuke suhtuda võibolla nagu täiskasvanud inimesesse sellesse lapsesse ka.
0: Ja vaata, kui sa näed enda ema või isa niimoodi kinni hoidmas mingit nuttu või siis kui noh, jah, et kui ta ei räägi tõde, siis see õpetab ka last kuidagi veidurem moel kindlasti nagu enda sees neid asju hoidma ja kinni hoidma ja ka see ju, noh, me täna teame, et ega jagama peab asju, see kuidagi aitab, eks ju, sellest emotsioonist välja tulla.
1: Ja no sealt tuleb ka see, et poisid ei nuta, ma arvan, see võibolla nüüd on see jäänud vähesemaks, aga kunagi oli küll see teema, et nagu poisid ei nuta, see tulebki sellest, et vanemad ütlesid, et sa, noh, mis iganes olid varba ära, ei, poisid ei nuta, on ju. Noh, tegelikult see valu varba ära, väikse varba ära löömise valu, me kõik teame, mis see on. No, see on täpselt samamoodi tüdrukutel ja samamoodi poistel, et miks siis poisid peaks seda nagu vähem kuidagi või no, rohkem taluma.
0: No, kui mina praegu enda valuses varvast löön kuhugi vastun lego otsa, siis samamoodi tuleb ikkagi pisar silmana.
1: Mul tuleb igasugust muid asju sealt võibolla suust tuleb sellised asju. Aga
0: lapse ees
1: kuidagi... seda mitte lapse ees mitte.
0: seda filtreerid ikka, jah?
1: Ja vaata, ma ütlesin, et mingid asjad ikka, et see piir kuskilt jookseb, et kõik asju ei pea lapse ees rääkima ja mingid asjad tuleb ikkagi filtreerida, sest vastavalt vanusele minu laps on 7,5. Nii et ja tema jah, kõike päris ei pea kuulma ega teadma veel. Aga päris huvitav, lihtsalt huvitav kuulamine, et kes tahab, siis saab selle järele kuulata. Et tasub võibolla rohkem mõelda sellele, et kasvatada oma pisikesi selles kuidagi mõttelaadis, et, et kõik on okei, kõik tunded on okei, aga noh, nendega peab õppima ka kuidagi tegelema.

0: sõidad Poweriga, tere, tere. No Grete, meie hakkame nüüd unest rääkima. Meie hakkame unest rääkima, ega no me oleme seal maha lenda vanusega, et võibolla ongi varsti une aega.
1: No vaikselt hakkab tulema, jah.
0: Hakkab ja see peale tikkuma, aga on siis Ameerika teadlased siin vaadelnud noori täiskasvanuid kahe nädala jooksul. Vaata, praegu on hästi pop see, kui sul on need, ma ei tea, sõrmused või kellad, vaata, mis siis annavad sulle statistikat unekohta.
1: Kuidas magasid, ütlevad sulle hommikul.
0: Ja siin siis on jälgitud noori täiskasvanuid siis mõeldes sellele, et mis moodi kuumus, valgus ja müra siis unekvaliteeti mõjutasid. Ma võin kohe öelda, et mina ei saa väga kuumas magada. Samuti eletas toas, kui on valge, ega ka siis kui müra on. Ehk siis kolm sellist väga halba elementi, need on minu une jaoks.
1: Mul on sama, mul peab olema tuba täiesti pitch black, täiesti kottpime ja ma makan kõrvatroppidega. Sellepärast, et minu kaaslane norskab ja tegelikult ma olen isegi pidanud ühe kaaslasega eraldi tubades magama tänu sellele, sest et tolle ajal ei olnud veel selliseid, või ma ei teadnud nendes kõrvatroppides, mis mul hetkel on midagi, olid need tavased vahust need.
0: No, mis leenukis on takse,
1: ja need ta ikkagi panid kõrva valutama, kus sa nendaga igapäeva magad. Aga ma magan kõrvatroppidega ja tead, kui naljaks, et isegi kui ma nüüd magan ütleme üksinda, et ta ei ole kodus, siis tähendab niimoodi, on niimoodi, et ma pean ikka tropid panema, sest ma olen muutunud nüüd nii tundlikuks, et ma kuulen, no põhimõtteliselt, ma ei tea, kaks korrust allpool keegi laseb vett ja ma ärkan üles selle peale. Et ma olen ennast muutnud nii tundlikuks ja mul ongi tunne, et need asjad, mis sa siin loetlesid, pimeduse ja heli ja kõik see, et see on harjutamise asi, et kui sa oled nagu sellises ideaalses keskkonnas, mis on vaikne, pime ja täpselt õige temperatuur harjunud magama ja siis järsku sa pead magama nagu saunas, kus tuled põlevad ja müra on, siis sa ei jäägi magama.
0: No ega see nüüd ei olnud see terve uuring, mida ma tahtsin siin...
1: Ma mõtlesin, et...
0: siin on ikka numbreid ka.
1: No nii, ja, hakka, et... aga ootame numbreid.
0: No mis siin ikka, eks see kuumus ole kõige häirivam inimestele, et kui on liiga kuum tuba, siis... Ja see tuleb selgeks teha, et ega need unetunnid ei muutu, vaid see kvaliteet just muutub. Ja et sa ärkad tihemini üles ja nii edasi, eks ole. Jääd siis kauem magama või siis tähendab see nii öelda, mis moodi öeldakse, et
1: uinumisaeg
0: on pikem. Ja lausa siin 45% langeb siis unekvaliteet, kui tuba on liiga kuum. Kui on liiga valge, siis lausa 90% langeb see unekvaliteet ja jäädi magama keskmiselt 111 minutit hiljem.
1: Ja siis on see peaaegu poolteist tundi siis nagu...
0: Eks ole, ja lihtsalt oled seal, vaatad lakka. Ja siis siseruumide müra, mitte siis see müra, mis tuleb väljast, vaid kuskilt, ma ei tea, ma väldan äkki naabritelt või siis äkki enda kodust.
1: Keegi
0: norskab, eks ole.
1: Koer näiteks.
0: Ja see ikkagi tõmbas alla seda unekvaliteeti ka 88%. Ja veelkord mainin ära, et kvaliteet ise muutus, mitte siis unetundide aeg.
1: Mul oli kunagi see sõrmus, mis mõõtis siis kõike. Ja tead, muidu oli väga tore, aga siis sa muutud liiga tervise teadlikuks või selleks une teadlikuks, et ma hommikul ärkasin ja noh, see, et ma siis vaatsin mitu protsenti või seal oli kuidagi nagu need numbrid, et palju, kui hästi ma olen maganud, enda meelest ärkan üle,

0: ma ei joonud ainult ühte pokaali. Aga tegelikult nali näljaks tõesti ta nagu tuvastas liiga palju asju ja ma sain aru, et ma lähen rohkem ärevile. Ma hakkan päeval rohkem nagu mõtlema selle peale, et issand, et mul nüüd järgmine öö tuleks parem, et ma nüüd pean varem magama minema ja mul kuidagi nagu hakkas see elu segama.
1: Eks sa tead ise ka inimesena, millal sa pead magama minema, et sa hommikul ennast värskena tunneksid, eks ole? Et minu arust ka, ma olen alati mõelnud, et need auraringid ja need muud sõrmused ja kellad, et need pigem nagu, need ei ravi asju vaata. See ei ole nagu noh, mingisugune arstim, et ta teeb sul nüüd kõik korda vaata. Ta lihtsalt annab sulle jälle mingid numbrid, nagu sa ütlesid, mis ajavad peal lihtsalt sassi. See on lihtsalt mingisugune müra.
0: Ta on nagu tore mänguasi, just, ta on tore mänguasi, aga sellega ei ole jah nagu rohkem midagi peale hakata selle teadmisega, et magasid üli halvasti, kui ma veel ise teaga.
1: Ja pigem on see, et maga jahedas toas, proovi kardinad ette tõmmata, eks ole.
0: Ohtaru lood endale investeeri sinna raha, just, sest see ooraring on päris kallis.
1: Ja pane klapid kõrva.

0: tere, tere, hea Pauari kuulaja, sõidad siin koos Greta ja Jüriga täna ja no lisaks sellele, et täna on jutuvestmise päev ja täna on ka James Bondi päev ja täna on ka siis tee midagi head päev, see kõige tähtsam on kuidagi kõige siin nüüd viimaseks jäetud minu kalendris ja kui sa ei tea, siis täna on õpetajate päev.
1: Täna on õpetajate päev, tervitame kõiki õpetajaid, teie töö on paganama raske ja pidage vastu. Ei tahaks olla teie kindlades.
0: Ja sina ei ole mõelnud, et lähen tööle õpetaja nagu kui kooli.
1: Kooli või lastaed on ju.
0: Või lastaed, tead,
1: ei ole, sest see tundub mulle, minu ema on lastaes õpetaja.
0: Minu ema ka, tervitame.
1: Ja see on, tervitame ka lastaja õpetajaid, aga tõesti see on nagu selline päris kurnav amet, et peab ikka olema selline kutsumus.
0: Kas kooliajast mäletad õpetajate päeva, sa said olla ka siis korraks õpetajate kingades?
1: Mm-hmm.
0: Vist ju vahetati rollid ära või kuidagi
1: see
0: midagi tehti?
1: Õpetajate päeval ongi see, et 12. Annavad siis tunde.
0: Just.
1: Ja see oli väga tore. Ja õpetajate päev kuidagi oli natuke siin leboom, ma mäletan. Need tunnid olid sellised, tead, sai rohkem nagu lihtsalt pulli teha. Nii et... Ja kooli lapsena sa võtad kõik, mis sul antakse, kõik need vabad päevad ja mingi sellised natukene lollitamise päevad on niimoodi, et yes.
0: Ja täpselt. Ja kes sinu lemmik õpetaja oli või mis ainet andis? Kas sa mäletad ka või?
1: Tead, kui huvitav, et mul ei olnud nagu lemmik õpetajad, aga mulle alati koolis pigem meeldis, et sellised rangemad õpetajad ja mul ei alati nendes tundes parem õpilane, kus oli õpetaja ja oli konkreetne. Ma mäletan, et mul oli... Muusika õpetaja oli väga ilus naisterahvas ja ta oli pigem selline rangem, aga ma mäletan, et ta meeldis mulle, nagu ma alati imetlesin teda ja siis me klassiaega mängisime teinekord kooli, kodus ja siis alati, kui pidi olema, tegime vahetustega kord, oli üks õpetaja ja siis oli teine, siis ma alati tahtsin olla muusika õpetaja, nii et kui minu kunagine muusika õpetaja Kadi Härma kuulab, siis ma saadan talle tervitused.
0: Härma?
1: Just.
0: Huvitav, kas Miina Härma sugulane?
1: Seda ei tea.
0: Muusikugeen võibolla, eks ju. Seest all igatahes, mina pigem mäletan ka, et need rangemad õpetajad nagu panid natukene paremini mind tööle. Mm-hmm. Niimoodi, et kuidagi nõme oli vahepeal, nii et pidi kogu aeg mingit töövihikud täitma, aga sellepärast mul on mingid asjad meeles ka praegu, eks ole?
1: Nojah, näiteks, mis sul meeles on? Mis sul kohe meelde tuleb?
0: No näiteks tuleb meelde, et Hastingsi lahing oli 1066.
1: Okei, ma isegi ei teadnud sellises lahingus midagi. Aga ma ütlen ka, et ajalõpet oli väga tore, aga ta oli väga selline... Lasi asjadel minna.
0: Lasi minna, jah.
1: Lasi veidi minna, jah.
0: Mm-hmm. No aga igatahes ilusat õpetajate päeva kulgu. Täna siis on natukene lebom päev, ma arvan, mõnes koolis. Ma ei usu, et igal pool.
1: Loodame, et õpetajatel on vähemalt lebom päev. Nendel, ma mõtlen nendel päris õpetajatel, mitte nendel, kes täna tunde annavad just. Et loodame, et nendel on selline päev, kus nad saavad ka korraks niimoodi lebomalt võtta.
0: Varsti on vaheaeg ka, ju ma kuulsin.
1: Tuleb,
0: jah. Jah, no väga äge. Kuuleme nüüd aga muusikat ja siis juba rändame ajas tagasi. 25 aastat ole ikka

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Aga rongiga saab nüüd ka välismaale. Riiga ja Vilniusesse ja mujale Lätti ja Leetu ka. Elron.
3: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heated-äpp juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumist tarkhoone.ee.
4: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
5: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt Volkswagen.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover, hiirtejuust viilutatud 500 grammi. 2 eurot ja 89 senti. Estover, Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
12: Softrendis on aasta lõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
13: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad.

0: tere , tere , nüüd aga liigume ajas tagasi 25 aastat , aasta oli siis 2001 . No nii palju toimus , mina läksin kooli aastal 2001 näiteks , ma ei tea , Grete ka vist , onju .
1: 2001 ja muidugi .
0: ei no kooli sa läksid , aga .
1: aga mitmendasse klassi jah .
0: no see jääb saladuseks , eks ole . aga toimus siis veel näiteks Lääne-Hollywoodis selline asi , et fännid kogunesid , et vaadata siis ühiselt Michael Jacksoni lühifilmi , mis oli ka samal ajal muusikavideo You Rock My World tegevus inspireeritud siis 40-ndate sellisest klassikalisest Hollywoodi gängsterfilmi stiilist ja seda siis fännid seal said vaadata . Vaat mida internet ikkagi sulle ette söödab , eks ole .
1: kas sa oled näinud , kas sa Michael Jacksoni filmi oled näinud ?
0: mina ei ole seda filmi näinud ja mul on üldse mingisugune beef nende filmidega , mis näitavad siis , ma ei tea , muusikuid või üldse muusika filmidega või nende muusikalifilmidega , mul on mingi beef , et ma ei suuda vaadata , kõik need Elton Johni Bohemian Rhapsody teemad , Michael Jackson , kõik , mis Elvised asjad , ma ei ole mitte ühtegi näinud , ma ei tea , mis ikk mul on , ilma et ma peaksin neid vaatama , aga mingi ikk ikkagi on .
1: ma tegelikult saan sinust aru , mul on seesama ikk ja mul on muusikalidega ka , et ma tegelikult täiesti noh , on inimesed , kes on suured muusikalide fännid ja
0: tervitame Karineed ,
1: tervitame Karineed , minu ema ja veel paljud inimesed , aga noh , mul on muusikalidega noh , täiesti ei , samas ometigi me oleme ju mõlemad nagu ikkagi pigem muusikainimesed ja nagu , aga lihtsalt , et noh , vot ma ei jah , ei seda sellist nagu , et ma räägin lauldes , asi ei lähe peale , aga ja nende filmidega ma olen neid , mida sa loetlesid , näinud , Elton Johni oma ei ole , aga Queen'i oma ja kõiki ja ma ütlen , et Michael Jacksoni oma ma soovitan sul sellepärast vaadata , et need , kuna ma olen ikkagi väga suur Jacksoni fänn olnud ja tema lugude fänn , siis ma noh , ma arvan , et seal noh , kõik lood lihtsalt , kuna tema enda siis onupoeg mängib seal ka .
0: vennapoeg on .
1: vabandust , vennapoeg , mitte onupoeg , vennapoeg ja mängib väga hästi ja siis need lood on niimoodi , et ma ikkagi läksin sinna iga kord , kui see mingi lugu tuli , siis ma läksin sinna ikka väga sisse , et mulle väga meeldis .
0: aga mis oli viimane muusikal , mida sa vaatasid ?
1: Romeo ja Julia , Andres Puusepp seda korraldas ja andis meile esiritta piletid .
0: vaatasid lõpuni või ?
1: no loomulikult vaatasin lõpuni , sest tegelikult ega siis asi ei ole selles , et see oleks halvasti tehtud , see oli väga suurelt tehtud , seal kõik , kes laulsid , laulsid mega hästi , näitlesid hästi , lihtsalt see žanr ei ole minu .
0: ja seda tead , on ma hea tunnistada ka , et sa ei pea hammast niimoodi või tähendab keelt hammaste taga hoidma .
1: isegi hambad ei pea keele taga hoidma .
0: ma vaatasin su hambaid lihtsalt ilusad valged .
1: ei , sul endal ka ju .
0: ja aga Go3-st muideks praegu näeb seda Michael'i filmi ka .
1: Tahab, et ma soovitan küll ära vaadata , kui on täpselt aega , ma ei tea , kui palju ta kestis , noh , sihuke enam-vähem 2 tundi
0: on . kodus on hea vaadata Go3 lahti ja voila , eks ole .
1: ja vaata , kodus on hea , et kui sa oled nagu Jüri ja sulle väga ei meeldi , siis saad
0: ära . saad ära panna . ei , ma arvan , kui ma hakkan vaatama , ma ju selles mõttes ikkagi kuidagi jään sinna teleri ette kindlasti , et nii halb ikka see film ei saa olla , et ma kinni panen , et .
1: ei , ta kindlasti ei ole halb film ja ma ütlen , et see peategelane , see kutt on juba nagu väärt vaatamist , et ta mängib väga . just , et ta mängib ülihästi .
0: aga igatahes , rääkides veel aastast 2001 , siis täna 25 aastat tagasi linastus Michael Jacksoni lühifilm / muusikavideo You Rock My World .
2: What up is Burna Boy? Non-stop music.

0: keep it locked. Power Hit Radio.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval, 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
3: Laada päevad Selveris. Nokki välja parimad terad. Pakkumised 2.–5. oktoobrini. Aura 1-liitrised mahlad ja mahlajoogid -30%. Selveri oliivi jääkõli 750 milliliitrit 2.99. Rakvere sea sisefilee kilohinnaga 6.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
4: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
5: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Ma luban olla hommikuti su kaisus nii soe ja mõnus, et sind lastakse hilinemise pärast töölt lahti.
7: Ma tahan olla sinu kõrval, kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkamatult nagu katkine dusš.
6: Ma luban kord kuus viia sind kuhugi, kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle, et ma tantsin sulle, kui sul on paha tuju.
7: Ma olen alati sinu kõrval, ma luban sulle, ma teen seda. Ja ma viin sind ümber maailma reisile.
6: Vist ei jõudnud.
8: Laura Peterson-Aardam ja Priit Pius.
9: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
8: Lavadel alates 7. oktoobrist.
9: Piletid piletilevist.
10: Otsid parimat prillipakkumist. Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50%. Ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
11: Ah, jõit tootajate tere. Kuidas saan aidada? Jaa, meil on kiire tarme. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Ah, jõit tooted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. ajotootet.ee
12: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
13: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
14: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et Rakveres tabati narkokullerit, kel võis olla üle Eesti enam kui 450 narkopeediku. Lisaks uurime, kas tavainimese rahakott võib saada järgmise löögi, kui kütuse hindasid kontrolli alla ei saada. Nimelt prügiveo hind võib sellest hüppeliselt tõusta. Ja laululahing 2026 esimese saate võitis ülekaalukalt tapakoor eesotsas Reigo Tammega.
15: Ma olin väga närvis ja mul on praegu nii hea pingelukkus.
14: Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
16: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
17: Eeloleval ööl tuleb peamiselt pilves ilm, sajab vihma, sooja tuleb öösel kuni 15 kraadi. Homme aga enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu aga idasuunas ja sooja tuleb homme päeval kuni 16 kraadi.
16: arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
18: Let's go! All the hits.
19: Yeah, yeah.
18: Turn it up.
19: Power Hit Radio.

0: kell on kohe kuus. Tervitame sind, hea kuulaja. Siin on Grete ja Jüri. Sõidame veel kuskil tunnik ja see enne veel tähtsad teemad, ma saan aru, jah?
1: No väga tähtsad. Reetsis on nüüd jagatud ühte toredat selles mõttes, et seda on tore rääkida, aga see ei ole väga võibolla tore asi, mis suga juhtuda võib. Lugu siis patsient, kes käis günekoloogi juures, läks koju ja avastas, et siis mees soost günekoloog hakkas jälgima tema Instagrami ja mitte ainult, hakkas aga muud kui laike nagu kloppima nendele postitustele, mis ta tegi.
0: Ja see oli Eestis sinna?
1: See on täitsa Eesti lugu.
0: Wow.
1: Ja nüüd on see küsimus, et kuidas siis, kas see on okei või...
0: Ja kas see on okei? Ma võin kohe öelda, et ei ole okei.
1: Ja, aga samas siis on ka see küsimus, et aga miks ta ei ole okei?
0: No kuidagi ei ole professionaalne, tundub.
1: Just, just. Aga no see ongi, et enamus siin ütlevad, et ei ole, aga no mõni ütleb, et tead, et noh, mis siis on, et aga ta ei pandud üldse kokku seda pilti, äkki see oli juhus, on ju. Aga Karmen Joller on arutellu siis astunud ja tema ütles ka, et see on päris selline kõhe asi, mis võib juhtuda.
0: No vaata, seal on nüüd see, et kas see on okei või ei ole, natukene sõltub sellest inimesest, kes see pantsijat oli. Mm-hmm. Et kui tema jaoks on okei, eks ole, seal ju rohkem inimese mängus ei ole tegelikult.
1: Jah, no see on selline eetika küsimus, ma ütleksin hästi palju, eks ju.
0: Jah, aga see arst siis ühesõnaga ilmselt ma ei usu, et ta seda ainult ühe korra teinud on. Seal on nüüd see asi ka vaata, et seal on ilmselt nagu selline töö tal, et ta võib ju vabalt, ta näeb nimesid värkisõrki, kui meeldib,
1: sari jälgija.
0: Siis sari jälgija. Täiesti lõpp.
1: Minul on kunagi juhtunud küll mitte arstiga selline olukord, aga vaata kunagi pakuti, siia maani pakutakse kaubanduskeskustes igasuguseid neid pensionisambaid ja igasuguseid muid pakette. Ja ma ei mäleta, kas oli tookord mingi pensionisammas, millega ma liitusin mööda minnes niimoodi ja ma nende kottidega autopoole suundudes ja siis meesterahvas, kes minuga selle nii-öelda lepingu seal tegi, tema hakkas mulle kirjutama SMS-e, siis ta sai mu numbri sealt. Ja see oli ka niimoodi, et kuna see oli väga selline nägus noormees, siis minu mõelest ma ikkagi ka vastasin talle ja ma isegi ei välista seda, et ma taga kunagi vist isegi kokku sain. aga tegelikult kui nagu reaalselt mõelda, siis see on täielik, noh selline asi, mida ei tohiks teha, et sa ei tohi võtta oma kliendi nagu lepingu pealt tema telefoninumbrit ja hakkata talle sama päeva õhtul sõnumeid saatma, et nii toralisuga leping sõlmida.
0: Samas nüüd on ka see vaata, et kui sina juba tal on just kui selle ukse avasid, siis no. Ta arvab, et see ongi okei ja ta teeb seda teistega ka veel edasi.
1: Issa, ma vabandan kõigi ees, kelle jaoks ma selle ukse avasin, et see sama noormees ühendust.
0: Ja mõne arvates ta võibolla ei ole siuke ilus prints valge lobusel, nagu sina arvasid. Ja maitsed on erinevad.
1: Maitsed on erinevad, jah, selles mõttes küll. Aga huvitav, et...
0: No, kas see arst oli ilus vähemalt?
1: Jah, ma seda tahaks teada, seda pole keegi öelnud siin.
0: Nimesid ei ole tšekki peal kirjad, jah?
1: Lihtsalt nagu natuke õvastav on see, et see oli just nagu günekoloog.
0: Just.
1: Et okei, et sa lähed näiteks, noh, ma ei tea, mingi, ma ei tea, põlv valutab, lähed näitad arstile, et ma ei tea, või noh, okei, põlv on.
0: Lähed füsioterapeuti juurde, see nii kuni katsub on ja samamoodi.
1: Loodan, et päris samamoodi ei katsu nagu günekoloog.
0: No, okay. No mitte samamoodi, aga noh, perearst niimoodi ei katsu.
1: Jah, või noh, nagu perearst.
0: No ei pruugi.
1: Sest tegelikult mina näiteks jälgin Instagramis enda psühholoogi. Ja ma ei tea, kas see on nagu kriipi, et ma...
0: nagu enne hakkas followma.
1: Jah, et kes keda. Ja ma isegi ei tea, kas ta mind jälgib, aga huvitav jah, et nagu kuidagi... Jah.
0: Seal läheb jah, see on selline õhkõrm piir, et mis on õige, mis on vale, et ilmselt see nii-öelda patsient peab ise otsustama.
1: Ja.
0: Kas on okei või see ei ole absoluutselt okei. Muidugi niimoodi noh, keskmine inimene ja meie siin räägime bla bla bla, ma ütleks, et see pigem ikkagi ei ole professionaalne ja imelik on kuulata, imelik on lugeda. Just see, et see on günekoloog.
1: Uh-huh. Ja, et see ei ole nagu ultimate kompliment.
0: See ei ole nagu sinu valik ka. Et sa nüüd, noh, saad blokki peale muidugi panna. Ma ei tea, kas
1: mina paneks ja ma vist, mitte vist, ma ei läheks enam sama inimese juurde kohe kindlasti.
0: No see oleks väga imelik.
1: Või siis ma läheks ja küsiks, päriks aru, ütleks, kule, hallo.
0: Ja, no seal kindlasti ma arvan, et see arst juba siis võib arvestada sellega, et see naine ei tule tagasi.
1: Uh-huh. Üks patsient kaotatud.
0: Kaotatud.
1: Lõpuks ta on töötu, keegi tule enam tema juurde.
0: See, mis koht, see on, kus need arstid töötavad, mingi kliinikum või? Ma ei tea,
1: see ei pea käima vaata. Mis koht see, mida need arstid vaatavad?
0: Seda ma tean, aga...
1: No erinevates kohtades, et on erakliinikuid ja on ka kindlasti sellised, kus sa saad nii-öelda pikem ootaja järjekorda, saad minna aegi siis tervisekassa kaudu.
0: Okei. ei, no huvitav on teada, vaata, ma ei tea, kas on mingi maja kuskil Õismäel, kus on ainult künekoloogid.
1: Ja kus selles just Õismäel? Ma ei tea, miks just Õismäel, aga ja, üks suur maja ja kõik künekoloogid seal töötavad. Ja...
0: Ütle sina, ma
1: ei ole.
0: Jube lugu, loodame, et midagi sellest, ma ei tea, suuremat välja kasvanud ja valige ikkagi oma arsti, eks ole?

0: tere sulle! Kas sinust on kunagi kuulujutte räägitud? See on tänane päeva küsimus. Saime siin saate alguses endist rääkida, aga praegu vaatame, mida sina üldse vastad.
1: No Marian kirjutab näiteks, et naine, kellest räägitakse, on üle keskmise. Oh, see teeb kohe kuidagi kergemaks.
0: Las räägivad. Ei Las huvita, räägivad. Ütleb Sirje. Kui ta ütleb, et muidugi on ja kohe nii palju ja nii kaua, et mul on tekkinud selline paks nahk. Rääkigu, mida nad tahavad. Peasi, et ma popp oleks.
1: Mm-hmm. No Kerli Õigega. Ütleb, et ma olen väga nõus. Kerli ütleb, et hiljuti räägiti minust lausvalet. No jah, see ongi siis see kuulujutt, aga noh, lausvale on siuke veel järgmine samm edasi, ma arvan.
0: Ja siin ikkagi pigem inimesed on öelnud, jah, kuulujutte on nendest räägitud. Siin need jahid ja eid jagunevad ka seda sorti, et pöidlaid on rohkem. Pöial siis näitab seda, et on räägitud ja südameke neid on päris vähe.
1: No.
0: See siis ütleb, et ei ole ja eks see ikkagi on niimoodi tavaliselt, et räägitakse. Siin no, ei ole midagi nagu kuidagi öelda.
1: See inimloomus on lihtsalt see, et...
0: Aga kas vaata, sina räägid teistest?
1: Nagu, et mõtlen välja midagi või? Vaata, nüüd
0: jah,
1: ongi küsimus.
0: See võis kuulujutt vist ikka vist on niimoodi.
1: Seda
0: jah.
1: Ma ei küll ei tee.
0: Mina ei saa nagu välistada.
1: Ajalikuks. Ei, aga tead, sa ei saa välistada, et sa oleksid teinud seda või?
0: Sellepärast, et kui mulle keegi on midagi rääkinud, ja see juba eos on vale ja ma olen seda, no vahel ikka on, et lipsab eks üle huulte.
1: No ikka.
0: Ma ei saa öelda, et ma oleksin prefektne. Et jah, niimoodi see lugu on kord. Et meist räägitakse, meie räägime teistest, kahjuks niimoodi on ja ma arvan, et sa nõustud minuga.
1: Ma nõustan sinuga ja nagu sa ütlesid, et niimoodi ma olen kindlasti rääkinud, et sa räägid midagi, mida sa oled ise kuulnud, aga niimoodi, et ma ise, nagu sa ütlesid, istuksin kodus ja mõtleksin, et huvitav, kui teeks sellise uudise, et ja, Koit ja Jüri elavadki koos.
0: Ja sina olidki see, kes alustas seda. Ja,
1: aga tead, ma saan aru, et ka raha makstakse ju vihjete eest tänapäeval.
0: See ei saa nii palju olla, 20 eurot.
1: Aga ära, mis sa, kuidas sa rahast räägid? 20 eurot sellest saab juba põhimõtteliselt taksoga linna.
0: No, jaa, okei. Okay. Kuulukate eest peaks rohkem maksma lihtsalt.
1: Tartust Tallinnasse ei saa.
0: No ja seda küll, ja vabandan. 20 eurot on tegelikult suur raha, sellega saab juba tead kirsi hinnaga võib-olla Pariisi ja tagasi.
1: Ei, no sellega saab, ütleme, reede õhtul saab ikka väikse peo saab teha. Suurt ei saa, aga väikse saab. Ja kui sul on sõbrad, siis sa saad teha suure peo.
0: Ja
1: kui sul on kolm sõpra, kes kõik annavad mingid infot kuskile kroonikale, siis noh.
0: Ja, no ütleme niimoodi, et see, mida me oleme lapsena teinud, ei lähe arvesse. Kunagi, ma ei tea, algklassides sai ügast jutta niimoodi
1: oi,
0: levitatud.
1: Muidugi. Ja,
0: see siin ei loe. Aga päeva küsimus siis jah, sellel teemal meil esitatud sulle on, kas sinust on kunagi kuulujutte räägitud. Jõuad veel tegelikult vastata, kui tahad kaasa rääkida. Meil ka WhatsAppi number 5454533, kui sul näiteks Facebooki mingil põhjusel ei ole. Võid meile otse WhatsAppi kirjutada. Varsti tuleb juba uus küsimus ka sinna meie Facebooki üles. Ja siis juba homme saame nendel teemadel rääkida. Praegu aga jätk

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ütle seda, mida sa päriselt arvad. Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalga lasta?
4: Ta ei ole kuskile kadunud.
3: Poisid on enamus ajast sinu juures.
4: Tõsi, aga see ei tähenda...
3: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
4: See ei ole tõsi.
3: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures. See tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
4: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures. Sa paned mulle sõnu suhu.
3: Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
5: Priit Pius ja Laura Peterson-Aardam.
3: Maria Petersoni lavastuses Üksik lisa.
5: Lavadel alates 7. oktoobrist.
3: Piletid piletilevist.
6: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
7: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
8: Ajoit tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
9: Tere!
8: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
9: Kuule!
8: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
9: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
8: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abiket. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajoittooted.ee.
10: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: kell on siin 6:30 saanud. Tere, tere! Sõidame seekord Kreetega. Kreete Kuld, tere!
1: Tere, Jüri!
0: Tere! Kas sinul on kallis korter?
1: Sükke keskmine.
0: No, siin lugesin asja, et sel suvel müüdi Eesti kõige kallim korter ära.
1: Ah, Eesti lausa kõige kallim.
0: Eesti kõige kallim korter, Kalamajas muidugi.
1: No ei, absoluutselt, Põhja Tallinn.
0: Kalamaja siis esimene kõrgoone. Ma ei tea, ma elan seal kandis. Ma ei tea, kas see on see mingisugune Volta kant vist ilmselt. Mm-hmm. Sinna ehitatakse praegu mingisugust nii öelda kõrghoonet. Ja see maksis siis ligi 4 miljonit eurot.
1: Okei.
0: No sina...
1: Mitme toaline see oli?
0: See oli... kõigepealt ma ütlen ära, et ruute oli seal 340. Mm-hmm. Peaaegu sama suur terrass. Hea ilmaga on näha merd. Mm-hmm. Ilmselt varsti enam ei ole, sest et sinna ehitatakse juurde kohe, sinna ette on ja. Tallinna vanalinn on näha ja kuskilt ma vist lugesin, et seal oli 3 tuba, kuigi see tundub muidugi liiga suur 3-tuvalise eest. Ma arvan, et seal oli veel neid. Aga ruudu arv on 340. Ja ma tean seda, et muidugi Kalamajas ongi kallid korterid ja inimesed kuidagi tahavad sinna Kalamaja trügida ja sellepärast need hinnad lähevad ka lakke, eks ole, sinna ehitatakse kogu aeg juurde, ma ise elan ka seal kandis, mul nagu joppas, ma sain väga soodsalt.
1: No ja soodsid võibolla siis, kui see ei olnud veel selline kant, nagu ta praegu on.
0: Ja ma ei kujuta ette ka, mis need hinnad on hetkel, sest et ma ei ole siin aastaid pidanud vaatama, eks ju sinna, mm-hmm. ma ei tea, KV-sse või mis kohad need on, vaata. Aga noh, praegu näiteks ma loen, et Tallinna uus arendustes küsitakse siis üle 5000 euro ühe ruutmeetri eest ja see on keskmine.
1: See on siis korterite.
0: Korterid, jaa. Mm-hmm.
1: No mina praegu vaatasin, tulin kohe portaali vaatama ja siis vaatasin, mis kõige kallim maja on. No siin müüakse näiteks Kadriorus tervet hotelli, no see ei lähe arvesse, eks ju, või siin Pärnumaantel müüakse ka ühte hotelli, aga kui me võtame maja, siis on üks 6-toaline maja Haaberstis, mille hind on 3 miljonit 950 000. Aga mis tundub mulle isegi ju vähe võrreldes selle korteriga, ma saan 6-toalise, siin on, see on väga ilus maja, ma ütlen, siin on bassein, no ühesõnaga...
0: No mis need kommud on seal huvitav?
1: 300 ruutu on üldpind, veidi üle 300 ruutmeetri ja krunt on 1294.
0: No ma ei tea, ma ütlen ausalt... Sa maksad siis elektrit ju ikkagi rohkem majas ju.
1: Ja, aga no kui sa seda, ma võin sulle selle nagu lingi saata, kõik, kes soovivad, saavad seda jumala eest ka ise ju vaadata, et see on nagu väga ilus, on merevaatega ja ma saan aru, aga
0: see
1: noh...
0: mingi sõbra mingi asi, mida sa praegu siin proovid maha müüa.
1: Ja ma lihtsalt läksin, ma olen hästi suur kinnisvara huviline, üldse arhitektuur, sisekujundus, kõik see pakub mulle nagu kuidagi hästi palju pinget, et ma vahel käin ka nii sama, niimoodi sirvimas ja vaatamas, mida pakutakse. Samamoodi on siin vanalinnas umbes sama hinnaga pikal tänaval. Aga vaata, vanalinnaga on minu mõelest üks probleem. Sul ei ole kuskil parkida, kui sul on auto.
0: Ja seal on ka tihti peale, ma kunagi soovisin ikkagi, kui ma linna kolisin, ma mõtlesin, ooo, vanalinnas, võtku hea romantiiline, mm-hmm. sul on nagu kõik jää, käe jala kaugusel, aga siis mingid sõbrad nagu rääksid enda kogemusest ja kes teab, seal on vanad majad, seal on mm-hmm. kõik need süsteemid ajast ja arust, eks
1: hästi
0: ole.
1: Hästi palju nurgatagustes pissihaisu.
0: Eks ole, sul on turistid, need hakkavad ühel hetkel häirima sind, eks ole. Mm-hmm. Nii et ei ole see vanalinna
1: no,
0: midagi.
1: No see sõltub kus sa asud seal täpselt.
0: Aga kallis on seal ka kindlasti.
1: Kallis on ka ja kesklinna korterid, noh, ongi ma praegu vaatan siin samamoodi ja majad on, noh. Et majad on rohkem seal Haabersti pool, mis on need hästi kallid, sest seal on ju meri, eks ju see merevaade paneb sulle, ma ei tea palju, see, võibolla mõni maakler oskab öelda, mis see protsentuaalselt see merevaade, kui sa juba selle lisad, teine kord see vaade on nii, et mine kõige kaugema akna juurde, pane pea välja, sa näed nagu mingi 2 sentimeetri merd, aga
0: see on merevaade.
1: See on merevaade.
0: Või siis sa näed seal mingite teiste akenda pealt seda peegeldust.
1: Peegeldust, et palju sa nagu hinnale juurde saad panna, et võibolla mõni maakler oskab seda nagu paremini öelda, kui mõni maakler äkki kuulab, et saab meile WhatsAppi kirjutada, et ma arvan, see on kindlasti kuidagi ära nagu määratletud.
0: Kinnisvara analüütikud siin ütlevad ka, et praegu on see nõudlus nii suur kvaliteetsete ja luksus kodude järele siis. Et
1: aga mis on luksus? Siin... Ma näen siin praegu valikus ka need luksus, need, kus on need suured lühtrid laes ja seinad on siniseks tehtud ja siis marmor on
0: merevaade
1: maas.
0: Kindlasti. Merevaade. Ma arvan, et see aga... suurus ruutmeetrid annavad seda nii, uus maja võibolla, mis mm-hmm. on veel tubade arv, ma ei tea, rõdu kindlasti.
1: Rõdu, jah.
0: Ma ei tea, 2 korrust mm-hmm. või 1,5 teist korrust .
1: aga ikkagi vist asukoht on kõige olulisem , mulle tundub , et seda vaadatakse ikkagi kõige rohkem .
0: ja siin mainitakse ka ära , et igas kuus siiski on vähemalt üks tehing , mis läheb üle miljoni euro .
1: Aa, siis korteritehingutest jälle räägime, jah?
0: Ma loen niimoodi välja küll, jah. Uh-huh. Et luksuskorteritest siin ikkagi juttu on. Ma ei tea.
1: Vastus, et kus on raha? Kogu tundub, et raha ei ole, on vähe. Raha on, aga raha on meist teises kohas. Ta ei ole siin, kus meie oleme.
0: Raha on kalamajas
1: ja raha on kinnisvaras inimestel.
0: Raha on kinnisvaras, jah. No mul ikka joppas, et ma sain selle sinna samasse kanti natuke varem ära ostetud. Uh-huh. Maaldanatud.
1: Sa oled selle korralikult teeninud.
0: 4 miljonit. Äkki sa on uuel aastal maha müüa.
1: Ka 4 miljonit selle eest.
0: No siis ma ei ütleks kellelegi, siis tulevad kõik need sõbrad välja kuskilt.
1: Seda ma arvasin.
0: Kuulge, aga hinnad on laes, seda me teame, ei ole vaja sulle meelde tuletada ilmselt. Aga mida on vaja meelde tuletada on see, et Grete Kuld, minuga siin terve nädal ja tegelikult ongi varsti juba see sõit läbi saamas. Kuuleme natukene muusikat, ennustan sulle ka ilma ja siis juba tšau pakka.

0: Surm lõpetab küll inimese maise elu, kuid ei kustuta temast jälgi.
1: Aju suudab liinata umbes 2 aastat.
0: Roaldiga matustel täna õhtul kell 21.30 ikka kolmes.
2: Softrendis on aastalõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
3: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetikas suur valik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika.
4: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ette maksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
6: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
2: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
7: See on lastekas!
2: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal!
8: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Weekend.ee, Eesti parim valik.
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Eesti Lotto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Hea! Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk. Meie hoolitseme sinu magusa une eest.
12: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et Rakveres tabati narkokullerit, kel võis olla üle Eesti enam kui 450 narkopeediku. Lisaks uurime, kas tavainimese rahakott võib saada järgmise löögi, kui kütuse hindasid kontrolli alla ei saada. Nimelt prügiveo hind võib sellest hüppeliselt tõusta. Ja laululahing 2026 esimese saate võitis ülekaalukalt Tapa koor eesotsas Reigo Tammega.
13: Ma olin väga närvis ja mul on praegu nii hea pingelukkus.
12: Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
14: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
15: Eeloleval ööl tuleb peamiselt pilves ilm, sajab vihma, sooja tuleb öösel kuni 15 kraadi. Homme aga enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu aga idasuunas ja sooja tuleb homme päeval kuni 16 kraadi.
16: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
17: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: no nii , tänane sõit ongi läbi saanud , Grete Kuld oli siin koos minuga ja on ka järgnevatel päevadel , eks ole .
1: olen ja kui kutsutakse , siis ma ikka tulen ja väga tore on olnud , ma peaks ütlema , väga selline meeleolukas , ma loodan , et kuulajatel ka .
0: oleme saanud rääkida günekoloogidest ja kinnisvarast ja lastest , korralik supp koos on .
1: ja isegi natuke kuulujuttudest
0: ja... . jah , nii oli jah , kui tahad järele kuulata , siis Radio Player äpp on selleks olemas ja homme juba 6. oktoobril oleme tagasi siis nagu ikka kell 4, homme on treenerite päev , sinul on hea treener , sa mainisid , härra Koovit .
1: Härra Koovit , kes teeb sellist trenni , et oi-oi-oi-oi-oi , saame kohe rääkida siis homme sellest ja temast ja üldse trennist võib-olla veidi .
0: eks ole , ja mina suundungi tegelikult praegu trenni ja loodetavasti homme siis ei ole väga valudes .
1: head trenni sulle siis .
0: aitäh , aitäh , aitäh , ilusat teisipäeva , esmaspäev on wishful thinking , ilusat esmaspäeva õhtu jätku sulle ja kuulaja , tšau .
1: tšau .

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt. Igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
2: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
3: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
4: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: Saba lemmikloomapoest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
2: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
7: Let's go!
8: All the hits.
9: Yes. Yeah, yeah.
8: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Alejandro.
2: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
3: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
2: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Viskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4×85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
6: AJ-tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juualigi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ-tooted. Kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. AJ-tooted.ee.
7: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
8: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
9: Eeloleval ööl tuleb peamiselt pilves ilm, sajab vihma, sooja tuleb öösel kuni 15 kraadi. Homme aga enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu aga idasuunas ja sooja tuleb homme päeval kuni 16 kraadi.
8: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
10: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 dokumentaalsari Roaldiga matustel. Hooaja viimane osa. 22.30 Sharon Stone ja Michael Douglas. Suures põnevikus ürginstinkt. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heated-äpt juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumist tarkhoone.ee.
3: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Jott, oot, tere. Kuidas sa näidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime pakki, me paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jott, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Jott.ee.
5: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Tema on Kristjan Jõekalda. Rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
2: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
1: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidud koju.
2: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
3: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranšidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
8: Eeloleval ööl tuleb peamiselt pilves ilm, sajab vihma, sooja tuleb öösel kuni 15 kraadi. Homme aga enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu aga idasuunas ja sooja tuleb homme päeval kuni 16 kraadi.
9: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
10: Let's go! All the hits.
11: Yeah, yeah.
10: Turn it up.
11: Power Hit Radio.

0: olen siin kuskil.
1: Ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühendus.
2: Kaamuse veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama vaikus, kuskil lärmi taga hakkab ajal.

0: tutta monimi ja mun number, kun kokematta pannut olen paperille. Tunte siis kun lähtävät leikikä voi listit viskat tulla ja unusta et kuuluisinko sulle. Tää mun nimi ja mun number, kui kokematta pannut olen paperille. Tunte siis pelätana teki käveli se pitkä tulla ja muistu et kuuluisin kun tulla.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heated App juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumist tarkhoone.ee.
4: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
5: Tere!
4: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
5: Kuule!
4: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
5: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
4: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajtooted.ee.
6: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipappi 8 või telli e-poest furgner.ee.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
5: Eeloleval ööl tuleb peamiselt pilves ilm, sajab vihma, sooja tuleb öösel kuni 15 kraadi. Homme aga enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu aga idasuunas ja sooja tuleb homme päeval kuni 16 kraadi.
6: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
7: Let's go! All the hits.
8: Yes. Yeah, yeah.
7: Turn it up.
9: Power Hit Radio. Ooh.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
2: Eeloleval ööl tuleb peamiselt pilves ilm, sajab vihma, sooja tuleb öösel kuni 15 kraadi. Homme, aga enne lõunal, sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu aga idasuunas ja sooja tuleb homme päeval kuni 16 kraadi.

Sessil tarkus, kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu, sest huikis leidis omad.

I've been going up until the dawn.

ja kas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu ees.

0: is Power Hit Radio.
1: Natukeni, natukena.
2: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
1: Natukeni, natukena.
2: Küsimusi küsida ei taiban mees.
1: Natukeni, natukena.
2: Maide liigutusi, et jääda paigale.
1: Natukeni.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.